0: počeli su čitati nebo kako bi pronašli put. Dakle, kada i kako su ljudi počeli čitati nebo kao kartu. Poštovani slušalci, u narednom programu krenut ćemo na jedno fascinantno putovanje ispod zemlje do beskonačnosti neba. Bilo bi to sve što smo pripremili za danas. Do neke naredne priče, ostajte nam zdravi.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.

0: počeli su čitati nebo kako bi pronašli put. Dakle, kada i kako su ljudi počeli čitati nebo kao kartu. Poštovani slušalci, u narednom programu krenut ćemo na jedno fascinantno putovanje ispod zemlje do beskonačnosti neba. Bilo bi to sve što smo pripremili za danas. Do neke naredne priče, ostajte nam zdravi.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен Бонко Дентај.
0: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
12: Да, да Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
14: Петерчия Радио Садбури Турција скма.
15: Овода Турција вину радиосу.
16: Айч Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Гитлеер Туркиянын тети радиосу.
20: Е садай Туркия.
21: Аңлаватканыңа Туркия овоза радиосу.
22: Эво и фонетис Туркия.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
23: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
24: İni adalah Radio Suara Türkiye.
25: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
26: Este es Radio Voz de Türkiye.
27: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
28: Zboruva glasot na Türkiye.
29: Efirde Türkiye ovoz radio.
30: It Türkiye hangi radio ya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Önü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Türkiye. Prijatan dan.